0: Petra. FM 103.9.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

jeans and cut the hair short. Her shirt's neat.

0: Aversis Clinic's droit 6 saatia.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9 რადიო პალიტრა.

2 23 80 09 2 28 68 60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Aversis კლინიკის დროით 7 საათი და 30 წუთია.
3: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and in the hustle and bustle

0: 23 80 09. 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. რეკლამა.
1: Radio Bar 2 38 78 60.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 8 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია. ევროს ფასი 3 ლარითა და 16 თეთრით განისაზღვრა, გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბო.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე: 012-26-44-44.
3: +16 006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
4: რეკლამა.
5: +2 18 78 70.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGF. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-23-78-78-60.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8:20-ა.

რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა. Penso con sueño para sí.

0: 2-23-80-09.
1: არა არა არა! ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადოთ რას გასითქვენ.
2: ჩვენ ვიცით,

0: Rascalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ყურადღება, Sena Auto ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ს და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Sena Auto.gr.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4585
6: 2 18 18 70.
7: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
8: პროგრამა საქმე.
4: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:20-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
11: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ ნუევა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
12: ვანე ზონა.
4: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფასი ანდ

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რადიო 2 28 78 60
2: ავტო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბო.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გაქვს ელფი. გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
6: 16-00-6. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
7: რეკლამა. Radio
4: ორი 28-18-18-60.
8: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
9: პრესტრეიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: პრესტრეიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
4: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ავერსის კლინიკის დროით 9:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: Toyota Centre Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centre Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ მგზავრობას. Trecertili Gise. საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecertili Gise-თან ერთად იწყება.
4: ყურადღება. სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა. და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-11515. Senna Auto Certilici.
5: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: ორი 28 78 60.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Radio 2 88 78 60.
2: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის დროით 10 საათია, დღეს შაბათია, 9 მაისი, ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. გაგაცნობთ ახალ ამბებს. 9 მაისი დიდი გამარჯვების დღეა, 8 წელს გადასდა, რა ჩვენ ვზეიმობთ ამ დღეს და ვიხსენებთ ჩვენს მამებს, პაპებს და დიდ პაპებს, იმ თაობას, რომელმაც დაიცვა თავისი ქვეყანა და აუხრებისგან გადაარჩინა სამშობლო. წერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, დიდია ქართველების წვლილი მსოფლიოს უდიდეს ომში და ბრძოლის ველზე წასული ასობით ასასი ქართველისგან ნახევარი შინ ვერ დაბრუნდა. მისი თქმით, საბჭოთა წარსული არის ჩვენი საერთო წარსული, ის ვერ შეიცვლება, ის იყო ისეთი, როგორიც იყო, ავით და კარგით, მსხვერპლით და სიხარულით, რეპრესიებით და ეროვნული თვითშეგნების აღზევებით. ეს მეხსიერება იქცა ჩვენი ეროვნული იდენტობის განუყოფელ ნაწილად. ესდევს მოწოდებებში, რომ 9 მაისი აღინიშნოს 8 მაისს, რომ მაისი 9 მაისი რუსულია, 8 მაისი ევროპული, რომ თითქოს ერთადერთი რაც საქართველოს მოეთხოვება, სამყარო აღიქვას ან რუსულ, ან ევროპულ ფერებში და აირჩიოს ან ერთი ან მეორე. ერმა შეიძლება იცხოვროს ტრავმული დაზიანებული საკუთარი იდენტობისგან დაცლილი აუცაიდერების ისტორიისა თუ ტერორის მიხედვით. სწორედ ამიტომ 9 მაისი დარჩება 9 მაისად, რადგან ეს დღე ჩვენია, ჩვენ ვიომეთ, ჩვენ ვღარეთ სისხლი, ვიომეთ ისტორიის გამარჯვებულ მხარეს და ვამაყობთ იმით, ვინ ვიყავით, სად ვითეკით და რა გავაკეთეთ. მარადიული იყოს ხსოვნა ყველა მეუღლის, ყველა გმირის, ომის ყველა მონაწილისა და ჩვენი წინაპრის. დიდხანს სიცოცხლე ყველა ვეტერანს, ყველას, ვისაც ახსოვს ის საშინელი დრო. გილოცავ 9 მაისს, ჩვენი გამარჯვების დღეს, წერს პაპუაშვილი. მთავრობის ხდომაზე, რომელიც გუში გაიმართა ლევან ხაბეიშვილის, გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე 9 პოლიციელის, 5 პოლიციელის დაკავებას პრემიერი გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ საქართველოს მთავრობას საკუთარი ხელწერა აქვს და ამბიცია იმოქმედოს ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით. როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ხელწერის და სტანდარტის დასაცავად დაუსჯელი არ დარჩეს ძალის გადამეტების არც ერთი შემთხვევა და სწორედ ამ დამოკიდებულების გამოხატულება იყო აღნიშნული დაკავება. კიდევ ერთხელ გადავუხდი მადლობას ყველა სამართალდამცავ უწყებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თითოეულ პოლიციელს, განსაკუთრებით განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თითოეულ თანამშრომელს, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს, ყველა შესაბამის უწყებას და თანამშრომლებს, რომლებმაც 2024-25 წლებში წარმატებით აღკვეთეს კონსტიტუციური წყობილების შეცვლის 4 ძალადობრივი მცდელობა, აღნიშნა კობახიძე. ერთ-ერთი დაკავებული სპეცრაზმელის ადვოკატი დიმიტრი მჭედლიშვილი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა ბრალი აღიარა. უფლებადამცველი ამბობს, რომ სპეცრაზმელის პირველი გამოკითხვა 7 მაისს პროკურატურაში მოხდა, შემდეგ კი ის დააკავეს. ადვოკატი აცხადებს, რომ გაუთქმელობაზე აქვს ხელი მოწერილი და ინფორმაციის გამჟღავნებაში შეზღუდულია. კითხვაზე სპეცრაზმელმა ერთპიროვნულად მიიღო თუ არა გადაწყვეტილება, უფლებადამცველი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს არ უხსენებია ვინმე სხვა პირისგან მიიღო თუ არა ბრძანება. შეეხება ჩაშვებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელის უიად ხარაზიშვილის განცხადებას, ადვოკატი ამბობს, რომ ჯერჯერობით არ იცის, რა ჩვენებები დევს საქმეში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობის საქმეზე ვიდეო ჩანაწერს აქვეყნებს. ასაჯეროებთ ფარული ვიდეო ჩანაწერის ნაწილს, სადაც ჩანს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული მოქალაქის მიერ კონსპირაციული შეხვედრის დროს ინსტრუქტაჟის მიღების, თანხის გადაცემის და შესაბამისი ხელმოწერის გაკეთების ფაქტი, ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს, გამოძიების შედეგად კი დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული ჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. გუნი ქართული კონტრდაზვერვა რაღაც ახალ სიმაღლებს იპყრობს. მსოფლიო შპიონაჟის ისტორიას არ ახსოვს, რაც საქართველოში მოხდა. ნებისმიერი ქვეყნის დაზვერვისთვის ელემენტარული კონსპირაციის დარღვევის თვალსაზრისით მტრული ქვეყნის ტერიტორიაზე საიდუმლო აგენტთან თანამშრომლობის წერილობითი დოკუმენტური დადასტურების შექმნა დაუჯერებლად იდიოტური საქციელია, წერს ანალიტიკოსი ირაკლი ბელაშვილი სოციალურ ქსელში. რითაც სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი უძილაურთან დაკავშირებულ ფარულ ჩანაწერს ეხმაურება. მელაშვილი შეფასები, თუ სერიოზული მტკიცებულებები არ დაიდება, რომ უძილაურის მიერ უცხო დაზვერვისთვის გადაცემული ინფორმაცია სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენდა, ის რაც გასაჯარო და არაფრის დამადასტურებელი არ იქნება. ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს უძილაურმა ვიღაცას გადაურბინა, ან დაოცნების ახლანდელ ხელმძღვანელობას თვალში არ მოსდიო და მასში საფრთხეს ხედავს, დავნენ, რადგანაც წერაკი ნამდვილად ეხერხება, ამიტომ ასე მოიშორეს, წერს ირაკლი მელაშვილი სოციალურ ქსელში. მადლობთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო ახალი ამბები, პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 11 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი. ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალეკოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბო.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7373 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Radio Pali 2-18-78-78-10. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე Radio Pali ტრანსეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:30-30.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59.

0: გემოზე.
1: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
2: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
7: +16 006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
8: +2 18 78 78 60.
9: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
11: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
12: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
13: ავტო.
14: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
12: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
13: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
15: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
16: დღის ახლებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. სამართლიანობა და ანგარიშ ვალდებულება მეც მოითხოვს, ვიდრე ხუთი პოლიციელის წინააღმდეგ დემონსტრანტებზე თავდასმისთვის სისხლის სამართლის ბრალდება. აცხადებს Amnesty International-ის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორის მოადგილე დენის კრიბოშეევი, რითაც 2024 წელს აქციების დროს ზვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე ხუთი პირის დაკავებას გამოეხმაურა. გენერალური პროკურატურის გამოძიება ბრძანება უნდა გავრცელდეს ყველა იმ პირზე, ვისზეც ეჭვი არსებობს, მათ შორის მათზე, ვინც ბრძანება გაცა და ვინც არ შეასრულა ადამიანის უფლებების დარღვევების თავიდან ნაცილების მოვალეობა. აუცილებელია, რომ ანგარიშვალდებულება იყოს მეთაურობის მთელი ჯაჭვისთვის და პოლიციის უკანონო ქმედებების ყველა დაფიქსირებული შემთხვევებისთვის, განაცხადა კრივოშეევმა. პრემიერ-მინისტრის კოორდინატორმა იცოდა სპეცრაზმელების საქმის მასალები და გრიფით საიდუმლო საქმის მასალებიც, რაც უბრალოდ კანონის დარღვევა კი არა, სისხლის სამართლის დანაშაულია. ამის შესახებ იურისტი ლონდა თოდორაი აცხადებს, რითაც სამართლებრივი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა მდინარაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურება. ლონდა თოდორაიას თქმით, პროკურატურის წარმოებაში არსებულ სისხლის სამართლის საქმეში ჩახედვის საქმის მასალების გაცნობის უფლება აქვს მხოლოდ პროკურატურას და არავის სხვა. ცალკე ამბავია მამუკა მდინარაძის მითითებით, საქმის მასალების გასაიდუმლოების დავალების მიცემა სუსისთვის და სუსის მიერ მისი არა უფლებამოსილი პირის მითითებით გასაჯაროება. ასევე ცალკე ამბავია ისიც, რომ ამ გასაჯაროებულ მასალაში დანაშაულის არც ერთი ელემენტი არ ჩანს, აცხადებს ლონდა თოლორაია. ეს დაიწყო ცოტნე ივანიშვილის განცხადებით, რომ ის წუხს ამ ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით. ამით ბიძინა ივანიშვილმა გვითხრა, რომ ის არაფერ შუაშია ამ ყველაფერთან. განაცხადა გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბერდია სიჭინავამ პალიტრის ეთერში სპეცრაზმელების დაკავებასთან დაკავშირებით. სიჭინავას თქმით, თუ ორი წლის განმავლობაში ვერ გამოვლინდა მოძალადე, რომელიც ნიღბის უკან იმალება, ორი წლის მერე მისი ვინაობის დადგენა შეუძლებელი ხდება. სიჭინავას განცხადებით, ქართულმა ოცნებამ დაკავ სპეცრაზმელებთან შეთანხმება გააფორმა, თუმცა როგორც თავად აღნიშნა, შესაძლოა ეს პირები სულაც არ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებმაც აქციის მონაწილეებზე იძალადეს. პასუხისმგებლობა აჰკიდო სპეცრაზმელს, კობახიძეს, მდინარაძეს, ხარება იქნება გომელაური თუ სხვა, ეს მისთვის მარტივია. ამის გაგრძელება ახლა ეს დაკავებები, ფიქრობს ბერდია სიჭინავა. კითხვაზე მივა თუ არა საქმე აქციების დაშლის დროს ქიმიური ნივთიერების სავარაუდო გამოყენების გამოძიებაზე და შესაძლოა თუ არა შინაგასაგებია ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს, ბერდია სიჭინავა აღნიშნა, რომ ბიძინა ივანიშვილი საკუთარი თავის გადასარჩენად გომელაურსაც გაწირავს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ქალი დაჭრეს, შემთხვევა გვიან ღამით სოფელ ვარდის უბანში მოხდა. ადგილობრივების თქმით, ქალს საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან ცესასროლი იარაღიდან ესროლეს. მას დაზიანებები თავის და მუცლის არეში აქვს მიღებული. დაჭრილი თბილისში კლინიკაშია მოთავსებული. ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ თავდასხმელს ოჯახის სხვა წევრისთვის უნდა ესროლა, თუმცა ინციდენტის დროს სახლში მხოლოდ ქალი იმყოფებოდა. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დამამძიმებელ გარემოებაში ჯგუფურად ჩადენილი გაზრაკვლელობის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ყოფით ნიადაგზე დაწყებული ურთიერთშელაპარაკებისას ცივი იარაღით მრავლობითი ჭრილობა მიაყენეს მოქალაქეს და შემთხვევის ადგილიდან მიემალნენ. ახალგაზრდა მამაკაცი მიყენებული ჭრილობების შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა. კვლელობა თბილისში საბურთალოზე მოხდა. ხვალინდელი დღე იმაზე იქნება დამოკიდებული, რას მოვისმენთ რუსეთისგან დღეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმერ ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ბევრი ახალი მუქარაა რუსეთისგან ახლა. იმის და მიუხედავა, რომ ვადრომ მათთვის საკმაოდ ლოგიკური და გასაგები პოზიცია დავიკავეთ, სრულიად სარკისებრ ვიმოქმედებთ. დღევანდელი დღე მათ ფრონტზე ახალი დაბომბვებით დაიწყეს. იყო საშტურმო აქტიურობა, გამოიყენება დრონები. გუშინ კიდევ უფრო მეტ საჰაერო დარტყმებს ახორციელებდნენ. იყო ჩვენი სარკისებრი პასუხები, დაზინა ზელენსკიმ 8 მაისის ვიდეო მიმართვაში. დღეს კი რუსებმა დნეპროპეტროვსკის ოლქს დაარტყეს. არის მსხვერპლი რუსული ძალების იერიში. შედეგად დნეპროპეტროვსკის ოლქში ორი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცნობით, რუსულმა ძალებმა დარტყმები არტილერიის და დრონების გამოყენებით განახორციელეს. ალექსანდრ განჟას თქმით, რუსებმა ნიკოპოლის რაიონულ ცენტრს დაარტყეს, რის შედეგადაც სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, მაღაზია და კერძო სახლები დაზიანდა. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 9 მაისის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 18, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა უნალექოდ ჩაივლის დღე. გორსა და ცხინვალში 19, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი სითბო.

0: 0 2 23 80 09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენც. Да гирчевт ром садот, раскал ситквенц.
3: Чвен виц,

0: Rascalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa დაამარცხეთ კილილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
3: როცა კუჩში ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: ორი 28 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი

0: გიგიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 116-006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Radio Bar 2 88 78 70.
2: Гай гуйзе.
3: Телис палитра იწება.
4: Пресის მიმოხილვა, რჩევები,
5: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
6: მუსიკალური ისტორიები.
7: დიდი სტუმრიანობა.
8: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
9: დავგეგმოთ დღე ერთად.
10: გამოყევი ტალღაზე.
11: FM 103-ზე.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. ფირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 0-23-83-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-5588. 555-56-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Mogi qobit ambebs tehnologiebze. Ketili igos tkveni mobzaneba Matricashi.
4: Qvelgan sadats arunda viqot. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. დღეს 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომზე, ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 91 წელი შესრულდა მეორე მსოფლიო ომი ისტორიაში შევიდა როგორც ყველაზე მასშტაბური და სისხლისმღვრელი კონფლიქტი. ომს, რომელიც 1941 წლიდან 45 წლამდე მიმდინარეობდა, 300,000 ქართველის სიცოცხლე შეეწირა. ბრძოლები 40 სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა. ვეტერანთა კულტურის და დასვენების, იგივე კი კვიძის პარკში, მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღინიშნება. ადგილზე მოქალაქების გარდა იმყოფებიან ვეტერანები, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები არიან. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა, პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ და თბილისის მერმა კახა კალაძემ თბილისში ვეტერანთა კულტურის და დასვენების პარკში არსებული მელიტონ ქანთარიას მონუმენტი გვირგვინით შეამკეს და პატივი მიაგეს მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ხსოვნას. მათთან ერთად იმყოფებოდნენ მინისტრთა კაბინეტის წევრები და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 91 წელი შესრულდა. პრემიერმა კიგუძის ბაღში ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა, მათ შორის იყო ჯაშუშობის თემა. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, ჯაშუში ყველა შემთხვევაში არის ჯაშუში და ჯაშუშობა აგენტობა ყველა შემთხვევაში ნიშნავს საკუთარი სამშობლოს მიმართ ღალატის ჩადენას. მთავრობის მეთაურის თქმით, ყველა მიმართ, ვინც გადაწყვეტს აგენტობას სხვა სახელმწიფო სასარგებლოდ, საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ სახელმწიფოს ექნება პრინციპული ხასიათი. მან სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობების გაფრთხილების მიზნით არ დაასახელა გიორგი უძილაურის თემასთან დაკავშირებული სახელმწიფო. ლევან ხაბეიშვილის, გურამ როგავას და ზვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე ხუთი პოლიციელის დაკავებასთან დაკავშირებით ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, რომ მერდგვარი ტვირთი იყო ძალადობრივი აქტები სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, თუმცა არავინ იყო დაკავებული და რომ მთავარია სამართალი უკვე აღსრულდა. პრემიერის თქმით, სახელმწიფო მაღალი პასუხის მგებლობით მოქმედებს და მნიშვნელოვანია ნებისმიერ სამართალ დარღვევაზე რეაგირება. რაც შეეხება აქციების დროს სხვა დაშავებულების მიმართ ძალადობის ფაქტებს, მათ შორის ჟურნალისტ მაკა ჩიხლაძესა და მის ოპერატორზე, ყობახიძე ამბობს, რომ სხვადასხვა მიმართულებით არის სისხლის სამართლის საქმეები აღძრული და მთავარია მოხერხდეს დამნაშავეთა გამოკვეთა. ევროპასთან ურთიერთობების კონტექსში ყობახიძემ განაცხადა, რომ ევროპა ჩვენთვის იყო ყოველთვის განსაკუთრებული ღირებულება, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ევროპაში ხედავდა საქართველო ტრადიციულად ქრისტიანული ღირებულებების დაცვის გარანტიას. მისი თქმით, იმედია, ის პრინციპები, რომელსაც დაეფუძნა ევროპა გასული საუკუნის 40-იანი წლების შემდეგ, კვლავაც დაბრუნდება ევროპული დღის წესრიგში. ეს არის ტრაგიკული პიროვნება, შესაბამისად ის ღონისძიება, რომელიც ტარდება მისი ხელმძღვანელობით, სამწუხარო დიდ ღირებულებას არ ატარებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა კითხვაზე, რომელიც ევროკავშირის ელჩის ხელმძღვანელობით ევროპის დღესთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებას შეეხებოდა. მთავრობის მეთაურის თქმით, პაველ ჰერჩინსკის ევალებოდა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გამტკიცება და სინამდვილეში აკეთებდა ყველაფერს ამის საპირისპიროდ, იმიტომ რომ დავალება ჰქონდა ასეთი. სირცხვილია, როდესაც მეგობარს და პარტნიორს უწოდებ ქვეყანას და იქ აწარმოებ დაზვერვას. ამიტომაც მნიშვნელოვანი იყო გუშინ მამუკა მდინარაძის განცხადება და მოწოდება ამ ევროპული ქვეყნების მიმართ, რომ შეწყვიტონ ასეთი საქმიანობა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, როდესაც ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაურის საქმეზე დასმულ კითხვას უპასუხა. რაც შეეხება სუსის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო ჩანაწერს, პაპუაშვილის თქმით, მას არ აქვს ინფორმაცია, ვის რა სახის ინფორმაციას გადასცემდა ამ ფარულ ჩანაწერში არსებული პირი და რომელ ქვეყანას გადასცემდა. მეძლევა საშუალება, რომ გავაფრთხილო მათ შორის ჩვენი მეგობარი თუ პარტნიორი ქვეყნების სპეცსამსახურების წარმომადგენლები და ვთხოვო მათ, რასაც ჩვენი ქვეყანა მათ ქვეყნებში არ აკეთებს, იმას ჩვენს ქვეყანაში ნუ გააკეთებენ და ამ ურთიერთობებს გაუფრთხილდნენ. ჩვენ რასაც სხვაგან არ უკადრულობთ, ნურც ჩვენთან იკადრებენ. ეს არის განცხადება, რომელიც სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ ჯაშუშების ბრალდებით დაკავებულ პირებზე გააკეთა. მდინარაძის თქმით, საქართველოში აწლეულებია რეალური კონტრდაზვერვითი სამუშაოები არ განხორციელებულა. მან აღნიშნა, რომ 2005-6 წლებში რამდენიმე დაკავება იყო და ისიც მხოლოდ ერთი მიმართულებით, რაც მაშინ საპიაროდ კარგად გამოდგებოდა. ქართულ სპეცსამსახურებს იმაზე მეტი ინფორმაცია აქვთ, ვიდრე მათ წარმოუდგენიათ. დღეს კონტრდაზვერვითი სამუშაოები გაათმაგებულ რეჟიმში ინტენსივობით მიმდინარეობს. ასევე ჩვენ და ჩვენ სამართალდამცველებს ძალიან დიდი ინფორმაციები გვაქვს, ვთხოვთ, რომ ეს ხალხი გაიყვანონ, მოაშორონ იმ საქმიანობას, რასაც ისინი ახორციელებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნამდვილად არ ვიმუქრები. შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ამასთან დაკავშირებით გარკვეულ მინიშნებებს კვლავ გავაკეთებთ. მგონი, რაც გავაკეთეთ, უკვე საკმარისი უნდა იყოს, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 10 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი დღეა. მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება. 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში შენარჩუნდება ღრუბლიანი ამინდი, გორსა და ცხინვალში 23, თალოსა და სიღნაღში 21 გრადუსია. ბორჯომში 14, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი.

0-2-23-80-09. გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 45-25-25.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Radio 2 18 18 70.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: ხურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006.

0: 06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: авто
2: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: ქართული მუსიკის პადიტრა ტალღაზე 103.9 2 23 80 09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577 81 15 15. KGM.
2: არა! ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადოთ რასკალს ითქვენ.
3: ჩვენ ვიცით,

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: Radio 2 18 18 70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. ირუანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
0: MySky-ს გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
1: 2-18-78-70.
5: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: სამეცაძე სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ევროპის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ბადრი ჯაფარიძე სოციალურ ქსელში განცხადებას წერს. 2026 წელს ევროპის დღის აღნიშვნა საქართველოს მძიმე პოლიტიკური გამოწვევებით ხდება. მაშინ როცა საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ევროპულ მომავალს უჭერს მხარს, ქართული ოცნების ხელისუფლების ნაბიჯების სულ უფრო მეტ ბარიერს უქმნის ქვეყანას. ისტორიული შესაძლებლობის გამოყენების გზაზე აცხადებს ჯაფარიძე. ქართულმა ხალხმა არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ქვეყნის თავისუფლების ევროპული არჩევანის და ღირსეული მომავლის დათმობას არაპირებს, ამიტომ მჯერა, რომ ქართული ხალხის ნებას წინ ვერაფერი აღუდგება და საქართველო დაუბრუნდება ევროპული ინტეგრაციის გზას. გახდება ძლიერი, დემოკრატიული და ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი, წერს ჯაფარიძე სოციალურ ქსელში. დღეს 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 91 წელი შესრულდა. მეორე მსოფლიო ომის ისტორიაში შევიდა როგორც ყველაზე მასშტაბური და სისხლისმღვრელი კონფლიქტი, ომს რომელიც 1941 წლიდან 1945 წლამდე მიმდინარეობდა. 300,000 ქართველი სიცოცხლე შეეწირა. ბრძოლები 40 სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა. ვეტერანთა კულტურის და დასვენების პარკში მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღინიშნება. ადგილზე მოქალაქეების გარდა იმყოფებიან ვეტერანებიც, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები გახლავთ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა, პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ და თბილისის მერმა კახა კალაძემ მელიტონ ქანთარიას მონუმენტი გვირგვინით შეამკეს და პატივი მიაგეს მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ხსოვნას. მათთან ერთად ასევე იმყოფებოდნენ მინისტრთა კაბინეტის წევრები. მინდა მადლობა გადავუხადოთ თითოეულ პოლიციელს, რომელიც იმ დღეს ჩვენს ქვეყანას იცავდა. შესაძლოა ეს ადამიანებიც, რომელთაც ბრალი აქვთ წაყენებული კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით. ამ ადამიანებმაც იმ დღეებში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს იმაში, რომ მოლოტოვის კოქტეილი ვიღაცას არ მოხვედროდა და ცოცხლად არ დამწვარიყო, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებთან საუბარში. აღნიშნულით ის სპეცრაზმელების დაკავებას გამოეხმაურა. არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი რამ, იმ დღეებში ცდილობდნენ საქართველოს დამხობა, ქვეყნის დამხობას, ვხედავდით ძალადობას პოლიციელების მიმართ, პარლამენტის შენობის გადაწვის მცდელობას, ვხედავდით ევროპის დროშით შეერაღებულ რადიკალებს, მოლოტოვის კოქტეილებს, როგორ ესროდნენ და ადამიანების ცოცხლად დაწვას ცდილობდნენ. და რა თქმა უნდა, ამ დროს ჩვენი პოლიციელები, სხვადასხვა დანაყოფის წარმომადგენლები დიდი გამოწვევის წინაშე იყვნენ, რომ ეს ძალადობა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული აქტი არ შემდგარიყო. შესაბამისად რეაქცია ჰქონდათ, განაცხადა პაპუაშვილმა. კითხვაზე მხოლოდ 5 სპეცრაზმელია დამნაშავე. პაპუაშვილი პასუხობს, რომ ყველას დადგენა უნდა მოხდეს და კონტრკითხვა დაუსვა მედიის წარმომადგენლებს. თქვენი აზრით, მხოლოდ 50 ადამიანი იყო, რომელიც დაკავებული იქნა მაშინ, ვინც ძალადობას ჩადიოდა ამ აქციის დროს? ოპოზიციის ალიანსის მიერ 26 მაისს დაანონსებულ აქციაზე პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ როგორც 4 ოქტომბერს აპირებდნენ უცხოელების ხელშეწყობით დანაშაულის ორგანიზებას და საბოლოოდ ჩაუვარდათ კოვზი ნაცარში, ახლა საცე იქნება. შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, ოპოზიციის ალიანსი დანაშაულებრივი გაერთიანება, რომელიც დანაშაულებს გეგმავს და მიიჩნევს, რომ 26 მაისს მათ მიერ დაანონსებული აქციაც მორიგი დანაშაულის დაგეგმვაა. 26 მაისს ჩვენ აღლუმსველით, რომელიც ტრადიციულად გაიმართება და გვექნება შესაძლებლობა წვეამდელების ფიცისდადების ცერემონიის მოწმენი ვიყოთ, ივა იმ თავითვე განწირულია წარუმატებლობისთვის. ასეთ პირობებში ვერც ერთ მათ პოლიტიკურ ინიციატივას ვერ ექნება წარმატება. მათ ხალხთა მისასვლელი პირიც არ აქვთ და ანონსეს ხალხში გასვლა და ხალხში ვერ გავიდნენ. ერთმანეთსაც კი ვერ ალაპარაკებიან, არათუ ხალხთან შეუძლიათ საუბარი, განაცხადა პრემიერმა ოპოზიციაზე საუბრისას. ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: თიმაისი სამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი დღეა. მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება. 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში შენარჩუნდება ღრუბლიანი ამინდი, გორსა და ცხინვალში 23, თალოსა და სიღნაღში 21 გრადუსია. ბორჯომში 14, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი.

Radio Palitra. Radio Palitra. Şimdi sen de tanımızarı. Radio Palitra. Uri 23-89. Kodali წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი Kodalisgan PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რადიო 2 28 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გეგმავთ გზავრობას. Trecertele Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecertele Gise-თან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
3: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ორი
4: 28-18-68-60. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი,

0: და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. ფირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადეთ მოდელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომარაგდეთ ეგებს.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
9: Radio Bar 2-18-78-60-10. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: ნოვოდ პირდაპირ ეთერში მუშაობას მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. დღეს 9 მაისია, დიდი გამარჯვების დღეა. 8-ეულ წელს გადასწარა ჩვენ ვზეიმობთ ამ დღეს და ვიხსენებ ჩვენს მამებს, პაპებს და დიდ პაპებს იმთავობას, რომელმაც დაიცვა თავისი ქვეყანა და აუხრებისგან გადაარჩინა სამშობლო წერ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით. როგორც შალვა პაპუაშვილი აღნიშნავს, დიდია ქართველების წვლილი მსოფლიოს უდიდეს ომში და ბრძოლის ვალზე წასული ასობით ათასი ქართველისგან ნახევარი შინ ვერ დაბრუნდა. მისი თქმით, საბჭოთა წარსული არის ჩვენი საერთო წარსული, ის ვერ შეიცვლება, ის იყო ისეთი, როგორიც იყო, ავით და კარგით, მსხვერპლით და სიხარულით, რეპრესიებით და ეროვნული თვითშეგნების აღზევებით. დევს მოწოდებებში, რომ 9 მაისი აღენიშნოს 8 მაისს, რომ 9 მაისი რუსულია, 8 მაისი ევროპული. რომ თითქოს ერთადერთი რაც საქართველოს მოეთხოვება, სამყარო აღიქვას ან რუსულ, ან ევროპულ ფერებში და აერჩიოს ან ერთი, ან მეორე. ერმა არ შეიძლება იცხოვროს ტრავმული, დაზიანებული საკუთარი იდენტობისგან დაცლილი აუტსაიდერების ისტორიისა თუ ტერორის მიხედვით. სწორედ ამიტომ 9 მაისი დარჩება 9 მაისად, რადგან ეს დღე ჩვენია, ჩვენ ვიომეთ, ჩვენ ვღვარით სისხლი, ვიომეთ ისტორიის გამარჯვებულ მხარეს და ვამაყობთ იმით, ვინ ვიყავით სადვიდეგით და რა გავაკეთეთ. მარადიული იყოს ხსოვნა ყველა მეომრის, ყველა მირის ომის ყველა მონაწილისა და ჩვენი წინაპრის თითხან სიცოცხლე ყველა ვეტერანს, ყველას ვისაც ახსოვს ის საშინელი დრო. გილოცავ 9 მაისს, ჩვენი გამარჯვების დღეს, წერს პაპუაშვილი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ევროპის დღესთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებაში მონაწილეობის არანაირი სურვილი არ აქვს. პაპუაშვილი შეახსენებს საქართველოში ევროკავშირის ელჩს პაველ ჰერჩინსკის მეორე მსოფლიო ომში ქართველების მიერ გაღებულ მსხვერპლს და ამბობს, რომ არა ეს მსხვერპლი, რომელიც გაიღო საქართველომ და ქართველმა ხალხმა მეორე მსოფლიო ომში, არანაირი ევროკავშირი, არანაირი ევროპის დღე იქნებოდა და არც არაფერი ექნებოდათ საზეიმო. შარშან ვიხილეთ, რომ ევროკავშირის საელჩომ ჩაატარა ანტისამთავრობო მიტინგი 9 მაისს, როდესაც ევროკავშირის ელჩს ერთი სიტყვა არ დასდენია მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული 300,000 ქართველის შესახებ. სავარაუდოდ დღესაც იქნება ევროკავშირის მიერ ორგანიზებული კიდევ ერთი ანტისამთავრობო მიტინგი და ამ მიტინგში მონაწილეობის არანაირი სურვილი, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს. მაინტერესებს ვიხილავ, თუ არა ამ თავყრილობაზე 4 ოქტომბრის მონაწილეებს, ხელისუფლების დამხობის თანაორგანიზატორებს პოლიტიკური მნიშვნელობით, ისინი ვინც გვემუქრებოდნენ ჩვენ ნეპალით. მაინტერესებს 26 მაისს, რომ დაანონსებული აქვთ კიდევ ერთი 4 ოქტომბერი. ის ხალხი თუ იქნება ამ წვეულებაზე და შეკრებაზე და ხელს თუ ჩამოართმევენ ამ ხალხს, იმიტომ რომ ეს ბევრ რამეს აჩვენებს სინამდვილეში, ვინ დგას საქართველოში სიძულვილის, ძალადობის, დაპირისპირების და რადიკალიზმის უკანაცხადებს პაპუაშვილი. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში საქართველომ შეაჩერა ევროკავშირისკენ სვლა, გრძელდება ანტიევროპული რიტორიკა, რომელიც კიდევ უფრო მეტად აზიანებს წლობით ნაშენებ მეგობრობას. ჩვენ არ ვკარგავთ იმედს, რომ საქართველო ერთ დღეს ევროკავშირის წევრი გახდება, ამიტომ მზად ვართ განვაახლოთ ერთად მუშაობა ამ მიზნის მისაღწევად, განცხადება საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ევროპის დღესთან დაკავშირებით მიძღვნილ ღონისძიებაზე გააკეთა. დღემდე ჩნდება კითხვა, რა არის ევროპა? ევროპა არის მრავალფეროვნების სივრცე, სადაც თითოეული სახელმწიფო არათუ ინარჩუნებს, არამედ აძლიერებს თავის კულტურას, იდენტობას და ტრადიციებს. საქართველოს სწორედ თავისი უნიკალურობით და მდიდარი კულტურით იწვევს ევროპის აღტაცებას. ჩვენ თქვენ საამაყო ისტორიაში ვპოულობ შთაგონებას, თუმცა ევროპული ოჯახის ევრობისთვის ეს საკმარისი არ არის. ევროკავშირის გზაზე წინსვლა ეფუძნება დემოკრატიულ განვითარებას. სამწუხაროდ გრძელდება ანტიევროპული რიტორიკა, რომელიც კიდევ უფრო მეტად აზიანებს წლობით ნაშენებ მეგობრობას და თაობების იმედს. ჩვენ ერთად უფრო ძლიერები ვართ, ვიდრე ცალ-ცალკე, განაცხადა პაველ ჰერჩინსკი. ის ადასტურებს, რომ რამდენიმე დღის წინ მან მიიღო წერილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისგან. ჰერჩინსკის თქმით, პასუხი შესაბამის დროში იქნება. კითხვაზე მიწვეულები იყვნენ თუ არა ღონისძიებაზე მთავრობის წარმომადგენლები, ელჩმა უპასუხა, რომ ღონისძიება ყველასთვის ღია. პაველ ჰერჩინსკის კითხვა დაუსვეს პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. მან პასუხზე უარი განაცხადა და თქვა, რომ ქართველი პოლიტიკოსები რას ამბობენ, მასზე კომენტარს არ გააკეთებს. ირაკლი კობახიძემ კი ჰერჩინსკის ტრაგიკული პიროვნება უწოდა. ჩვენი თაობის ისტორიული მისიაა, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდეს და ვიყო ძლიერი სხვა ძლიერ სახელმწიფოებთან ერთად, აცხადებს პარტია სტრატეგი აღმაშენებლის ლიდერი. გიორგი ვაშაძის თქმით, ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებისთვის ერთ მუშტად შეკვრაა საჭირო. გიორგი ვაშაძემ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება შეაფასა, სადაც ის ევროკავშირის ელს ტრაგიკულ პიროვნებას უწოდებს. ვაშაძის თქმით, თუ ვინმე გააფუჭა ევროკავშირთან და მის წევრ სახელმწიფოებთან ურთიერთობები, მართველი პარტია, რომლის მიზანიც ქვეყნის იზოლაციაში მოქცევა. 26 მაისს ყველანი მოდით აქციაზე, შევიკრიბოთ და გავცეთ მათ პასუხი, რომ ჩვენი გზა ევროკავშირისკენა, განვითარებისკენ, ძლიერი სახელმწიფოსკენ და ერთ მუშტად შეკრული საქართველოსკენ, და რომ უარს ვეუბნებით ამ დამაპირისპირებელ ძალას, რომელიც ბოროტების განხორციელებითაა დაკავებული, განაცხადა გიორგი ვაშაძე. მადლობთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო 14 საათიანი გამოშვება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 10 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი დღეა. მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰარი 18 გრადუსამდე გათბება. 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში შენარჩუნდება ღრუბლიანი ამინდი, გორსადაც ხინვალში 23, თალოსა და სიღნაღში 21 გრადუსია. ბორჯომში 14, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღეს საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
6: რეკლამა. რადიო ბარ
7: 2-18-78-78-70.
8: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადოთ რასკალს ითქვენს.
2: ჩვენ ვიცით

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gg.
1: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: ორი 28-18-68-60.
4: დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 18:00-ზე. ვანეზონა, რადიო პარი.

0: მწვანე ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. აბერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. ფირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოდელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: 16006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: Radio 2 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: თბილისის დროით 15 საათია. მელალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. გამარჯვების დღესა და ევროპის დღეს შორის შეუსაბამობა არ არსებობს, განაცხადა საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ევროპის დღესთან დაკავშირებით მიძღვნე ღონისძიებაზე. ჰერჩინსკიმ ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით დასმულ კითხვასაც უპასუხა. მისი თქმით, ევროკავშირი მეორე მსოფლიო ომის ნანგრევებზე აშენდა. ჩვენ ყველაზე ღრმა პატივს ვცემთ, ვინც ამ გამარჯვებისთვის სიცოცხლე გაწ ირა და სწორედ ამიტომ შეიქმნა ევროკავშირი. ევროკავშირის ისტორია საუკეთესო მტკიცებულება იმისა, რომ ეს არის ყველაზე წარმატებული მშვიდობის პროექტი ევროპის ისტორიაში, დასძინა მან. ჰერჩინსკი იმეც გამოთქვამს, რომ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობას ხელიდან არ გაუშვებს. მანვე აღნიშნა, რომ საქართველომ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის სხვა კანდიდატი ქვეყნების მსგავსი პროცედურები უნდა გაიაროს. გაწევრიანება მკაცრ წესებს ეფუძნება, რომელსაც ჩვენ ყველა კანდიდატის მიმართ ერთნაირად ვიღენებთ. უმოკლესი გზა არ არსებობს, დაზინა პაველ ჰერჩინსკი. მე ცოტა შეწუხებული ვარ პაპუაშვილის გამო, მას ან ნამდვილად არესმის, რას გულისხმობს ევროპა, ან თავს აჩვენებს, რომ არესმის. არც ერთი მათგანი არის კარგი. ვფიქრობ, რომ ევროკავშირს ან რომელიმე წევრ ქვეყანას ლექციის წაკითხვა სჭირდებოდეს იმასთან დაკავშირებით, რა არის ევროპა, საჭირო არ არის. ამის შესახებ გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა ევროკავშირის ელჩისთვის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გაგზავნილი ვრცელი წერილის შეფასებისას განაცხადა. ფიშერის თქმით, ბრალდებები, რომ ევროკავშირი აზიანებს საქართველოსთან ურთიერთობას, მცდარია და ეს საქართველოს მოქალაქეებმა კარგად იციან. ყოველთვის უწევ რეკომენდაციას ქართულ ხალხს, წაიკითხონ ევროკავშირის შეთანხმებები, ყველაფერი წერია იქ, რა არის ჩვენი ღირებულებები, რა არის ჩვენი კონსტიტუცია, ჩვენ ვემყარებით ერთიანობას და მრავალფეროვნებას, ვართ მშვიდობიანი, თავისუფალი და კეთილდღეობის მქონე ადგილი და ქართველები ძალიან სასურველები არიან, რომ იყვნენ ჩვენთან, განაცხადა პეტერ ფიშერმა. დღეს 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარჯვების 81 წელი შესრულდა. მეორე მსოფლიო ომის ისტორიაში შევიდა როგორც ყველაზე მასშტაბური და სისხლისმღვრელი კონფლიქტი. ომს, რომელიც 1941 წლიდან 45 წლამდე მიმდინარეობდა, 300,000 ქართველი სიცოცხლე შეეწირა. ბრძოლები 40 სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა. დღეს ვეტერანთა კულტურისა და დასვენების პარკში მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღინიშნება. ადგილზე მოქალაქეების გარდა იმყოფებიან და იმყოფებოდნენ ვეტერანებიც, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები არიან. ომში გარდასრულ ადამიანებს პატივი მიაგეს მართული პარტიის წარმომადგენლებმა. გამარჯობა ყოველთვის ჩვენი იყო და ყოველთვის ჩვენი დარჩება, თქვა რუსეთის პრეზიდენტმა წითელ მოედანზე სამხედრო აღლუმზე სიტყვით გამოსვლისას ვლადიმერ პუტინი მოსკოვის წითელ მოედანზე მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 81 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამხედრო აღლუმს დაესწრო. მტკიცედ მწამს, რომ ჩვენი საქმე სამართლიანია, დიდება გამარჯვებულ ხალხს, დიდება ვეტერანებს, დიდება რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს, გილოცავთ გამარჯვების დღეს. გამარჯვებული თაობების გმირობა შთააგონებს იმ მეომრებს, რომლებიც დღეს სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ამოცანებს ასრულებენ. ისინი უპირისპირდებიან აგრესიულ ძალას, რომელიც ნატოს მთელი ბლოკის მიერაა შეარაღებული და მხარდაჭერილი. მიუხედავად ამისა, ჩვენი გმირები წინსვლას აგრძელებენ, თქვა ვლადიმერ პუტინმა. მისი თქმით, ტექნოლოგიებისა და საბრძოლო მეთოდების ცვლების მიუხედავად ქვეყნის ბედს ხალხი განსაზღვრავს. სამხედრო აღლუმში მონაწილეობა, ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მონაწილეობა და ჩრდილოეთ კორეის შეარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეებმაც მიიღეს. დაკვლავ საქართველო. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებენ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად სასამართლომ მათი განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარი თქვა. მშობლების განმარტებით საუბარია სასამართლოში შეტანილ იმ განცხადებაზე, რომლითაც ისინი ითხოვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილების შეჩერებას იმის თაობაზე, რომ მშობლებს ღია სკვერში კარვების შეტანის უფლება არ მისცეს. გასაკვეთა სამინისტრომ ღია სკვერში კარვების შეტანის უფლება არ მოქცა იმ მოტივით, რომ შეფერხდება საწარმოს დაწესებულების ან ორგანიზაციის ფუნქციონირება. უახლოესი შენობა აქციიდან 70 მეტრში მდებარეობს. შესაბამისად გაუგებარია, რომელ საწარმოს ან ორგანიზაციას შეიძლება შეექმნას პრობლემა, ნათქვამია განცხადებაში. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 10 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი დღეა. მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება. 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში შენარჩუნდება ღრუბლიანი ამინდი, გორსა და ცხინვალში 23, თალოსა და სიღნაღში 21 გრადუსია. ბორჯომში 14, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
5: გაწუხებ სოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი. პირველი ბეგა

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ას 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ას 16006.
2: ორი
1: 28-78-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 0-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: 2-18-18-18-10.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.
6: Oh baby, how you doing? You know I'm gonna come right to the chase. Some women were made, but me, myself,

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 მაის დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. ფირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Страфа დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. ფერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-211515. Senna Auto.gg.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Пристайми. Дагучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხრობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пристайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორებით.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis Autosesxi. ტელეფონი 2-300-300.
3: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. დღეს 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 81 წელი შესრულდა. მეორე მსოფლიო ომი ისტორიაში შევიდა როგორც ყველაზე მასშტაბური და სისხლისმღვრელი კონფლიქტი. ომს, რომელიც 1941 წლიდან 45 წლამდე მიმდინარეობდა, 300,000 ქართველი სიცოცხლე შეეწირა. ბრძოლები 40 სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა. ვეტერანთა კულტურისა და დასვენების, იგივე კიკვიძის პარკში, მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღინიშნება. დღეს მოქალაქეების გარდა ვეტერანების, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები იყვნენ, ადგილზე იმყოფებოდნენ, ომში გარდაცვლილ ადამიანებს პატივი მიაგეს მართული პარტიის წარმომადგენლებმა. დევს მოწოდებებში, რომ 9 მაისი აღინიშნოს 8 მაისს, რომ 9 მაისი რუსულია, 8 მაისი ევროპული, რომ თითქოს ერთადერთი, რაც საქართველოს მოეთხოვება, სამყარო აღიქვას ან რუსულ ან ევროპულ ფერებში და აირჩიოს ან ერთი ან მეორე. ერთმა არ შეიძლება იცხოვროს ტრავმული, დაზიანებული, საკუთარი იდენტობისგან დაცლილი აუტსაიდერების ისტორიისა თუ ტერორის მიხედვით. წერს პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში 9 მაისთან დაკავშირებით და უკვე აღნიშნავს, რომ სწორედ ამიტომ 9 მაისი დარჩა ება 9 მაისად, რადგან ეს დღე ჩვენია. ჩვენ ვიომეთ, ჩვენ უღარეთ სისხლი, ვიომეთ ისტორიის გამარჯვებულ მხარეს და ვამაყობთ იმით, ვინ ვიყავით, სად ვიდექით და რა გავაკეთეთ. მარადიული იყოს ხსონა ყველა მეომრის, ყველა გმირის, ომის ყველა მონაწილისა და ჩვენი წინაპრის. დითხან სიცოცხლე ყველა ვეტერანს, ყველას, ვისაც ახსოვს ის საშინელი დრო. გილოცავ 9 მაისს ჩვენი გამარჯვების დღეს, წერს პაპუაშვილი. დღეს ფაშიზმზე გამარჯვების დღის გარდა აღინიშნება ევროპის დღე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ ევროპის დღეებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში მონაწილეობის სურვილი არ გააჩნია. ის შეახსენებს საქართველოში ევროკავშირის ელჩს პაველ ჰერჩინსკის მეორე მსოფლიო ომში ქართველების მიერ გაღებულ მსხვერპლს და ამბობს, რომ არა ეს მსხვერპლი, რომელიც გაიღო საქართველომ და ქართველმა ხალხმა მეორე მსოფლიო ომში, არანაირი ევროკავშირი, არანაირი ევროპის დღე იქნებოდა და არც არაფერი ექნებოდა ცაზე. შარშან ვიხილეთ, რომ ევროკავშირის საელჩომ ჩაატარა ანტისამთავრობო მიტინგი 9 მაისს, როდესაც ევროკავშირის ელჩი ერთი სიტყვა არ დასდენია მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული 300,000 ქართველის შესახებ. სავარაუდოდ დღესაც იქნება ევროკავშირის მიერ ორგანიზებული კიდევ ერთი ანტისამთავრობო მიტინგი და ამ მიტინგში მონაწილეობის არანაირი სურვილი, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს, დასწინა პაპუაშვილმა. გამარჯვების დღესა და ევროპის დღეს შორის შეუსაბამობა არ არსებობს, განაცხადა საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ევროპის დღესთან დაკავშირებით მიზღვნილ ღონისძიებაზე. ჰერჩინსკიმ ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით დასმულ კითხვასაც უპასუხა. მისი თქმით, ევროკავშირი მეორე მსოფლიო ომის ნანგრევებზე აშენდა. ჩვენ ყველას ღრმა პატივს ვცემთ, ვინც ამ გამარჯვებისთვის სიცოცხლე გასწირა და სწორედ ამიტომ შეიქმნა ევროკავშირი. ევროკავშირის ისტორია საუკეთესო მტკიცებულებაა იმისა, რომ ეს არის ერთ-ერთის ყველაზე წარმატებული მშვიდობის პროექტი ევროპის ისტორიაში, დასწინა ჰერჩინსკიმ. ის იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობას ხელიდან არ გაუშვებს. მანვე აღნიშნა, რომ საქართველომ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის სხვა კანდიდატი ქვეყნების მსგავსი პროცედურები უნდა გაიაროს. გაწევრიანება მკაცრ წესებს ეფუძნება, რომელსაც ჩვენ ყველა კანდიდატის მიმართ ერთნაირად ვიყენებთ. უმოკლესი გზა არ არსებობს, განაცხადა პაველ ჰერჩინსკი. საქართველოში 4 წლის წინ ჩამოვედი და მაშინ პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს ვესაუბრებოდი ხოლმე. დღეს მასთან ბევრს ვეღარ ვსაუბრობ, რადგან მოშორებულ ადგილასა, მაგრამ მაშინ მას და ყველას, ვისაც ამის მოსმენა სურდა, ვუთხარი, რომ შესაძლებლობის ეს ფანჯარა ღია, მაგრამ გარანტირებული არ არის, რომ ის ღია იქნება სამუდამოდ. ასეთი განცხადება გააკეთა საქართველოში გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით. მან იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო ამ შესაძლებლობის გამოყენებას ევროკავშირის წევრობას შეძლებს. კითხვაზე რამდენ ხანს დარჩება ღია შესაძლებლობების ფანჯარა საქართველოსთვის, ელჩმა თქვა, რომ ყველაზე უცნაური, რაც ამ პროცესში დაინახა, არის ის, რომ ქართული ოცნება ევროპაში იმ ძალებთან მეგობრობს, რომლებიც ევროკავშირის გაფართოებას ეწინააღმდეგებიან. გსურს, რომ ფანჯარა ღია დარჩეს და საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. კანდიდატის სტატუსი და შესაბამისად მოწვევა გაქვთ. მეგობრული ურთიერთობა არსებობს. ყველა მიცის წესები, მაგრამ გთხოვთ, იცოდეთ, რომ ეს პოლიტიკური პროცესია, პოლიტიკა შეიძლება შეიცვალოს და შესაძლებლობის ფანჯარა მუდმივად ღია არ იქნება, დასწინა ფიშერმა. კითხვას, რატომ წერია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე საქართველოს პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი და არა მიხელ ყაველაშვილი, ფიშერი ასეთ პასუხს სცემს: გონივრულ დროში ჩვენ ვიხილავთ გონივრულ გადაწყვეტას. გერმანიის ელჩმა ასევე განაცხადა, რომ საელჩო არ არის პასუხისმგებელი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე. ასეთი იყო 16 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 10 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი დღეა. მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰარი 18 გრადუსამდე გათბება. 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში შენარჩუნდება ღრუბლიანი ამინდი, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 21 გრადუსია. ბორჯომში 14, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას. კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი. პირველი ვეგამოყენებ.

0: გემოზე.
1: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00.
3: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00 და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავერსის კლინიკის დროით 16:20.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 მაის დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. ფირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.
1: It's for the way you look at me. O

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გეგმავთ გზავრობას? Trezertelegize საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegize-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Radio 2 18 18 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: დღის ახლებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. პროკურატურამ დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტებზე 11 პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უკანონო შეიძინეს და ინახავდნენ დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკულ საშუალებას: მეტადონს, ალფა PVP-ს, MDMA-ს, მეფედრონს, მეტამფეტამინს, პრიგაბალინს, ამფეტამინს და გამომშრალ მარიხუანას. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისთვის საჭირო ნივთები. შინაგანსაკვეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანის ამგორის თავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ქურდობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს, ხოლო სამი პირი ამხილეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ არასრულწოვანმა ბრალდებულმა თანამგზავრებთან ერთად თბილისში მდებარე ერთ-ერთ მაღაზიაში უკანონოდ შეაღწია, საიდანაც მარ საწინააღმდეგოდ დაეუფლა სხვადასხვა მოდელის 42 მობილურ ტელეფონს და თანხას. დანაშაულის ჩამდენი პირი მალევე დააკავეს. შინაგანსაკვეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებისთვის ძებნელი პირი გარდაბნის მუნიციპალიტეტში დააკავეს. დაკავებულმა მიმდინარე წლის 29 იანვარს ყოფით ნიადაგზე მომხდარი კონფლიქტის საფუძველზე თანასოფლელს არარეგისტრირებული სანადირო თოფიდან გასროლით სხეულის დაზიანება მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიემალა. დანაშაულში ბრალდებული პირის ვინაობა მალევე დაადგინეს და მასზე ძებნა გამოცხადდა. პოლიციამ ძებნილი პირი გარდაბნის მუნიციპალიტეტში დააკავა. შინაგანსაკვეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ლაგოდეხის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა განზრახულობის მცდელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე სანადირო თოფიდან გასროლით დაჭრა ქალი და შემთხვევის ადგილიდან მიემალა. შინაგანსაკვეთა სამინისტროს ცნობით, დაჭრილი ქალი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბრალდებული ცხელ კვალზე დააკავეს. ფაქტი, რომ როგორც იქნა რამდენიმე პოლიციელი დააკავეს ძალადობისთვის, რომელიც მათ დემონსტრაციების დროს ჩაიდინეს, ფიქრობ სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩბან პაველ ჰერჩინსკიმ ევროპის დღესთან დაკავშირებით მიძრულ ღონისძიებაზე ჟურნალისტებს განუცხადა. არსებობს ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპული საბჭოს დასკვნები შარშან გამოქვეყნდა ანგარიში, რომელიც გამანადგურებელია. ახალგაბართოების ახალ ანგარიშზე ვმუშაობთ, რომელიც ნოემბერში გამოქვეყნდება. შეგიძლიათ ეს დოკუმენტები ნახოთ, სადაც წერია ის, რა ნაბიჯების გადადგმას ველით საქართველოსგან, რათა ევროინტეგრაციის გზას დაუბრუნდეს, განაცხადა ჰერჩინსკი. კითხვაზე დაწესებულია, თუ არა ევროკავშირის მოლოდინებზე გარკვეული ვადები, ელჩმა უპასუხა, რომ ყველაფერი საქართველოს ხელშია. ჩვენი მხრიდან კითხვა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შესაბამისობასთან დაკავშირებით დახურულია, ჩვენ საქართველოს ველით, ასეთი პასუხი გასცა ელჩმა. ევროპის დღე საქართველოს დღეც არის. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მაშინ, როდესაც საქართველოს დემოკრატიული სტანდარტები იშლება, ევროპის სიმტკიცე უფრო მეტად უნდა იგრძნობოდეს, ვიდრე ოდესმე. გვჭირდება, რომ ჩვენი ევროპული ოჯახი ჩვენს გვერდით მტკიცედ იდგეს. ევროპული მომავლისთვის ჩვენი ბრძოლა, თავად ევროპული ფასეულობების სულისთვის ბრძოლა, აწერს სალომე ზურაბიშვილი. რაც არ უნდა მოინდომო შიდა თუ გარემტერმა, ჩვენ აუცილებლად დავეკავებთ ჩვენს ბუნებრივ დამსახურებულ ადგილს ევროპულ ოჯახში, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი ანა ბუჩუკური. მან ევროპის დღეზე და ქართული ხალხის, როგორც ევროპის ნაწილის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ევროპა არის ჩვენი გენეტიკური კოდის დნბ-ის ნაწილი, იმიტომ რომ ევროპა დგას ქრისტიანულ ღირებულებებზე. ჩვენ ვართ ამ სამყაროს ნაწილი. ქრისტიანული ღირებულებები დადმოდის ადამიანის უფლებები, ადამიანის პატივისცემა, ადამიანის თავისუფლება, თანასწორობა, დაზინა ბუჩუკურმა. მისივე თქმით, ქართულ ოცნებას ევროკავშირის მიმართ ორმაგი დამოკიდებულება აქვს. ოცნება თავადაც ძალიან კარგად იცის, რომ მათ შორის ოცნების ამორჩევლის უდიდეს ნაწილს საკუთარი მომავალი და საკუთარი შვილების მომავალი სწორედ ევროპაში წარმოუდგენია. ამიტომ აქვს ჰიბრიდული ორსახოვანი პოლიტიკა, რომ თან შეურაცხყოფას აყენებენ, თავს ესხმიან ელჩებს, განაცხადა ბუჩუკურმა. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ოპოზიციის ალიანსის მიერ 26 მაისს დაანონსებულ აქციასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ 4 ოქტომბრის უპასუხისგებლო პროვოკაციის შემოქმედებთან მათ არანაირი საქმე არ აქვთ და არც ექნებათ, რადგან რაც მოხდა 4 ოქტომბერს იყო უპასუხისგებლო პროვოკაცია, რომელმაც ნაცვლად იმისა, რომ ოპოზიცია გაეძლიერებინა, ოპოზიცია დაასუსტა და ქართული ოცნება გააძლიერა. შარაშიძის შეფასებით, ნებისმიერი მცდელობა, რომ ქართველი ხალხის ერთიანობაში რაიმე წინააღმდეგობა იყო შეტანილი, მიუღებელია. ყველას ვურჩევ, რომ ეს დღე არ იყოს საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებული, ნებისმიერი სხვა დღე აირჩიონ და საკუთარ მომხრეებთან ერთად რაც უნდათ ის გააკეთონ, განაცხადა გიორგი შარაშიძე. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 10 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი დღეა. მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰარი 18 გრადუსამდე გათბება. 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში შენარჩუნდება ღრუბლიანი ამინდი, გორსა და ცხინვალში 23, თალოსა და სიღნაღში 21 გრადუსია. ბორჯომში 14, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი.

0: 2-23-80-09. გააფსელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით 19 ლარად. აგრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არა. ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადო რასკალს ითქვენ.
2: ჩვენ ვიცით.

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ორი 28 68 60.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული

0: შექმენის სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 88 78 70.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103.9-ზე.
8: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
9: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17:20.

0: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე.
2: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 მაის დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 0-2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto-Certilichi.
4: მხოლოდ Tre-Certilichi-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Tre-Certilichi-სთან ერთად.
5: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
2: +28 18 78 60. მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფი.
6: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: დაბერ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. დღეს 9 მაის მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 81 წელი შესრულდა. მეორე მსოფლიო ომი ისტორიაში შევიდა როგორც ყველაზე მასშტაბური და სისხლის მღვრელი კონფლიქტი. ომს, რომელიც 1941 წლიდან 1945 წლამდე მიმდინარეობდა, 300,000 ქართველი სიცოცხლე შეეწირა. ბრძოლები 40 სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა. დღეს ვეტერანთა კულტურისა და დასვენების, იგივე კი კვიცის პარკში, მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღინიშნა. ადგილზე მოქალაქეების გარდა ვეტერანებიც იმყოფებოდნენ, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები არიან. ომში გარდაცვლილ ადამიანებს პატივი მიაგეს მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა. დღეს ფაშიზმზე გამარჯვების დღის გარდა აღინიშნება ევროპის დღე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ ევროპის დღეებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში მონაწილეობის სურვილი არ გააჩნია. ის შეახსენებს საქართველოში ევროკავშირის ელჩს პაველ ჰერჩინსკის მეორე მსოფლიო ომში ქართველების მიერ გაღებულ მსხვერპლს და ამბობს, რომ არა ეს მსხვერპლი, რომელიც გაიღო საქართველომ და ქართულმა ხალხმა მეორე მსოფლიო ომში, არანაირი ევროკავშირი, არანაირი ევროპის დღე იქნებოდა და არც არაფერი ექნებოდა საზეიმო. შარშან ვიხილე, რომ ევროკავშირის საელჩომ ჩაატარა ანტისამთავრობო მიტინგი 9 მაის, როდესაც ევროკავშირის ელჩს ერთი სიტყვა არ დასცენია მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული 300,000 ქართველის შესახებ. სავარაუდოდ დღესაც იქნება ევროკავშირის მიერ ორგანიზებული კიდევ ერთი ანტისამთავრობო მიტინგი და ამ მიტინგში მონაწილეობის არანაირი სურვილი, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს, დასძინა პაპუაშვილმა. ევროპის დღე საქართველოს დღეც არის. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს: მაშინ, როდესაც საქართველოს დემოკრატიული სტანდარტები იშლება, ევროპის სიმტკიცე უფრო მეტად უნდა იგრძნობოდეს, ვიდრე ოდესმე. გვჭირდება, რომ ჩვენი ევროპული ოჯახი ჩვენს გვერდით მტკიცე დიდგეს. ევროპული მომავლისთვის ჩვენი ბრძოლა, თავად ევროპული ფასეულობების სულისთვის ბრძოლა, წერს სალომე ზურაბიშვილი X-ზე. გამარჯვების დღესა და ევროპის დღეს შორის შეუსაბამობა არ არსებობს, განაცხადა საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ევროპის დღესთან დაკავშირებით მიძღვნილ ღონისძიებაზე. ჰერჩინსკიმ ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას უპასუხა. მისი თქმით, ევროკავშირი მეორე მსოფლიო ომის ნანგრევებზე აშენდა. ჩვენ ყველას ღრმა პატივს ვცემთ, ვინც ამ გამარჯვებისთვის სიცოცხლე გასწირა და სწორედ ამიტომ შეიქმნა ევროკავშირი. ევროკავშირის ისტორია საუკეთესო მტკიცებულებაა იმისა, რომ ეს არის ყველაზე წარმატებული მშვიდობის პროექტი ევროპის ისტორიაში, დასძინა მან. ჰერჩინსკი იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობას ხელიდან არ გაუშვებს. მანვე აღნიშნა, რომ საქართველომ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის სხვა კანდიდატი ქვეყნების მსგავსი პროცედურები უნდა გაიაროს. გაწევრიანება მკაცრ წესებს ეფუძნება, რომელსაც ჩვენ ყველა კანდიდატის მიმართ ერთნაირად ვიქნებით. უმოკლესი გზა არ არსებობს, დაზინა პაველ ჰერჩინსკი. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ლევან ხაბიშვილის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე სუსი სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთი განყოფილების მოქმედ უფროსსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ორივე ბრალდებულ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას ედავებიან. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურ რეჟიმში ჩატარდა. აღნიშნულ პირებს ადვოკატები არ ყავთ. აქვე გეტყვით, რომ ლევან ხაბიშვილის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე სუსი სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთი განყოფილების მოქმედი უფროსი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომელი ბრალს აღიარებენ. აღნიშნულის შესახებ საქმის პროკურორმა ლაშა გამყრელიძემ განაცხადა. როგორც ის განმარტავს, თუ კი ხაბიშვილის სურვილს გამოთქვამს, ის გამოიკითხება. ჟურნალისტ გურამ როგავასა და მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე დაკავებულ განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილ სამ თანამშრომელს, რომელთაგან ერთი დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელია, აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. სამივე მათგან სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას ედავებიან. ერთს კი დამატებით ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელის შეშლაც. და ბოლოს, საპატრიარქო ტახტის მოსახდრე სენაკის და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიოს ინფორმაციით, გაფართოვებული საეკლესიო კრება, სადაც ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა უნდა მოხდეს, მომდევნო კვირაში გაიმართება. ინფორმაცია გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩატარებული წირვის შემდეგ ქადაგებისას ითქვა. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მომავალი პატრიარქი ორშაბათს გამოირჩევა. გაფართოვებული საეკლესიო კრება სამების ტაძარში 13 საათზე დაიწყება. მადლობთ, რომ გვისმენდით. ასეთი იყო ამ წუთებამდე განვითარებული მოვლენები. რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხვალიდან განაახლებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მე დროებით გემშვიდობებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 10 მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი დღეა. მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰარი 18 გრადუსამდე გათბება. 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში შენარჩუნდება ღრუბლიანი ამინდი, გორსა და ცხინვალში 23, თალოსა და სიღნაღში 21 გრადუსია. ბორჯომში 14, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენი საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.lg.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად.

0: Rascalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგეკავშირდით ნომერზე 322-1212-20.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ვებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ. 577-81-15-15 KGM.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 573-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვირითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
1: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Radio 2 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. Сахли, რომელიც чайпи

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2777-5588. 5555-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ მგზავრობას. ტრეწერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრეწერტილი ჯისთან ერთად იწყება.
2: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე PIPKI 200 PIPKI 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის

0: ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: 116006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: Радио Палитра, журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. აბერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGM.
2: არა! ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოდ რასკალს ითქვენს.
3: ჩვენ ვიცით

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 10 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.

0: გემოზე.
1: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
2: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Radio Bar 2-18-78-70.
5: Prestaimi. Dabutmot tkveni dro da chven gagatsrubt gaibechneba presis turtslebze. Tevari temebi, mishnovani aktsentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
6: Prestaimi. Qobul samshao dges 10:00-sa da 15 zutze. Ganmeorebit 11:00-sa da 30 zutze. 12:00-sa da 15 zutze. 17:00-sa da 30 zutze. Radio Palitris eterši. Prestaimi sponsoria Chichuebis samedicino tsentri Mzera. Tkveni jamrteloba, tkveni ziritadi sazrunavia.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 10 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი დღეა. მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე ჰარი 18 გრადუსამდე გათბება. 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში შენარჩუნდება ღრუბლიანი ამინდი, გორსადაც ხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 21 გრადუსია. ბორჯომში 14, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 20 გრადუსი.

0: 0 23 83 80 09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი, ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-Yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto Certilichi.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 03-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გეგმავთ გზავნობას. Trecert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecert.lg-სთან ერთად იწყება. Developer-ული კომპანია Metropolic

0: მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი ჰუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
1: Представими. Дабытмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა. Young money.

0: 2-23-80-09. გააფსელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არა! ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადოთ რასკალს ითქვენს.
2: ჩვენ ვიცით

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 10 მაის დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59.

0: 0 2 23 80 09.
1: 10 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პალეტით მისაღებავი 6 ლარი და 95 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 95 თეთრი. სელპაკი სამზარეულოს პირსახოცი 12 ცალი 15 ლარი და 50 თეთრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვირითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: Радио Палитра, журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია. It's a kind of magic.

რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა. How to feel free, the first one is a myth.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: რადიო პალიტრა.
2: რეკლამა. რადიო პალიტრა. 2 23 80 09.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-15. 577-211-15. Senna Auto.gg.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: რადიო 2 28 78 70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამა

0: ცხელ ხაზზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: რადიო პარტი
2: 2 საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
4: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოფ.
1: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
3: კინომუსიკა. რადიო

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 10 მაის დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 16 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 66 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 59 თეთრი.

0: 0-23-83-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო, ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified G.
2: Reklama. Radio
3: Мгурнали.
4: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мгурнали. Да Мгурнали Джицар Могидгент гадацемас Мгурнали. Висмине ховелот шабац. Текшмит саатса да ацутсе. Мукцере да иқави джамртели. Радио Мгурнали. Ткуени джансаги цховребиствис.
5: Гадацема Мгурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуне гул симшуйде.
6: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0-23-83-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ ცენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15.
2: KGF 16006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.

0: 02-23-80-09.
1: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-211515. Senna Auto წერტილი G.
0: 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Radio Bar
3: 2:18:68:68:70. Prestaimi. Dabutmot tkveni dro da chven gagatsrut raibechneba presis purtslebze. Tevari temebi, mishnovani aktsentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
2: Prestaimi. Qobul samshao dres 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-ზე. 12:00-დან 15:00-ზე. 17:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestaimi სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. მოვა მოსიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: Радио Бар 2-18-18-60.

0: throw it all away.
1: Radio Palitra. Gmadlobt, rom guismet.

იპოვე შენი სანდოთანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.